jednom gradu srcamo skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

Ovo je pjesma što nosi je vjetar, umjesto mene pod prozor tvoj. Ko nježni šapati koji te bude, ko nekad davno zagrlja moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna,